0: We thank Mr. Andrew Pinder and Erne Jensen & Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Labdien, mūsu mīļie un cienītie klausītāji! Šodien ir ceturtdiena, 2026. gada 21. maijā. Jums laiku atkal pakavēs Gatis, Māra un es, Elvīra. Ceru, ka visi esat ērti tagad apsēdušies, lai varētu kopā ar mums pavadīt šo nākamo stundiņu latviešu valodā. Dienu šodien, 21. maijā, pēc maniem kalendāriem, svin Akvelīna, Ernestīne un Ingmārs. Novēl jums jauku un patīkamu vārdu dienu. Bet, Māra, kādu vārdu tev šoreiz ir tavā sarakstā? Lūdzu, nolasi mums tos arī, ja?
2: Jā, šodien, 21. maijā, vārdu dienu svin Ernestīna, Ingmārs, Akvelīna, Akulīna, Akvelīna, Ernestīna, Ernestīne, Ingmārs, Ingumārs un Inmārs. Un daudz laimes visiem vārdu dienu.
3: Paldies, Māra, kaut neparasti vārdi. Paldies.

Labdien, bērni! Nu, ir bijis ļoti patīkams laiks, vai ne? Jā, tādas ļoti patīkamas atvasaras dienas. Jā, jā, jā, ļoti patīkams, kaut gan mums šeit ir rudens un tuvojās ziema. Tomēr pašu laiku ir bijis tieši tāds laiks, kādu es kādreiz gaidīju, ko tad, kad es biju maza meitene un gribēju audzināt garus matus, man teica, ka lietus, ūdens ir tas labākais matiem. Un es domāju, ka tas nozīmē, ka jāiet ārā lietus laikā, tā, lai varētu būt slapī mati, slapī galva, un tad viņi augs. Nekā, ne viņa auga, nekā, pie visu tā, man teica, ja lietus ārā līdz, tu sēdi mājās, nav tev jāiet ārā. Un tā man tie mati gan auga, bet man nekad nebija tik ātri, tik gari, kā es gribēju. Vai tev arī? Nē, dažiem no jums ir smuki gari mati, tādus, kādus es gribēju. Bet man toreiz, es nezinu, tas lietus neko nepalīdzēja, jo lietus lija ārā, es biju iekšā, un varbūt tāpēc viņi negāja tik, neauga tik ātri. Bet šodien paklausīsimies kaut ko par matiem. Mati, Elvīra Blūma, cilvēkiem mati var būt gan gari, gan īsi, vai pat noskūti uz nulli. Tas nozīmē, ka galva ir plika, jo mati ir noskūti pavisam. Daži savus matus negriež visu mūžu. Jā, citi atkal matus griež vairākas reizes gadā, un pat daži tādi, kas katru mēnesi savus matiņus apgriež smuki un glīti, un viņiem ir tieši tā, mati tādi, kādi viņi tos vēlētos. Ko daži vēl daži cilvēki dara ar matiem? Daži pin skaistas dievas garas bizītes. Vai arī ieliek ilgviņus, tā lai mati būtu cirtaini, sprogaini. Un citi pa to pašu laiku savus sprogainos, cirtainos matus mēģina iztaisnot galīgi taisnus. Rekādi cilvēki nekad nav apmierināti ar to, kas viņiem ir. Jā, tādi mēs esam, vai ne? Bet matus var arī krāsot vai balināt. Bet tu zini ko? Tas brīnums ir, ka vienalga, kādi mati cilvēkiem ir, tie visi var izskatīties ļoti glīti. Jā! Tā kā nu pat kā runa bija par matiem, tad paklausīsimies, kā bērnu un jauniešu studija Kukaiņi un dziedās dziesmiņu Jautrie frizieri.

skolas ziņas. Mūsu skolas turpina darboties kā parasti, un gribu jums teikt vēlreiz tāpat kā pagājušajā nedēļā. Arī šoreiz vēl daudzi cilvēki atcerās, cik ļoti patīkami latviešu ciemā bija ģimenes dienas. Jā, ģimenes dienas sarīkojums. Daudziem patika, kā jūs dziedājat un skaitajat pantiņus, un arī kā jūs dansojat. Jā, jo daži mūsu klausītāji arī dansoja līdzi. Citi gan vairāk tā šūpojās vai sita plaukstiņas, bet tas nekas viņam patika. Ļoti, ļoti patika. Tā kā viņi gaidīs jūs atkal lielu nepacietību, gaidīs, kad jūs nākošais atkal būsiet latviešu ciemā. Jā, redz, kā cilvēki jūs gaida. Un jums novēlu pašlaik visiem labu veselību, prieku mācīties un būt labiem mīļiem bērniem, tā lai prieks jums un prieks jūsu vecākiem. Tā kā visu, visu labu. Dziesmu gredzens. Dzied Sidnejas laikmets, kam liepiņa tu nolūzi.

0: vēsts. Ar nožēlu ziņoja, ka mūžībā aizsaukta Gunta Vagar. Guntai veltīts piemiņas brīdis būs piekdien 29. maijā pulksten 11. ciema baznīciņā. Tas ir viņai veltīts piemiņas brīdis pulksten 11. latviešu ciema baznīciņā vai kapelā. Izsaku sirsnīgu līdzjūtību ģimenei un draugiem. Viņa bija ļoti čaklas, klusa strādniece. Ilgus gadus bija kasiere gan Daugavas Vanagos, Vanadzēm. Arī daudz kur citur palīdzēja latviešu. Kad bija arī latviešu kredita kooperatīvā.
1: Ziņas no Latvijas. Ministru prezidenta Evika Siliņa 4. 14. maijā paziņoja par demisiju. Līdz ar to ir kritus viņas valdība. Siliņa paziņojumā mēdniem uzsvēra, ka tagad un vienmēr viņai svarīgākais ir bijis iedzīvotāja labklājība un drošība. Tā vienmēr esot bijis atbildība pret katru Latvijas iedzīvotāju. Šobrīd Latvijas iedzīvotājiem vairāk nekā jebkad ir vajadzīga drošības sajūta nevis partijas ķīviņi, nevis amatu dalīšana vai partiju pozicionēšanās, teica Siliņa. Latgales drona incidents esot bijis pēdējais piliens saistībā ar uzticību agrajam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Nevarēja nerēģēt, jo solījums netiek pildīts, teica Siliņa. Viņa uzsver, ka Krievijas karš Ukrainā ir mainījis drošības situāciju visā Eiropā, un nevar izlikties, ka tas neskar Latviju. Tieši tādēļ viņas vadītā valdība, veidojot šā gada budžetu, esot pieņēmusi dažus smagus lēmumus, tostarp samazinot savu ministriju izdevumus. Politiķi pauda, ka tas neesot bijis viegli, bet tas darīts, jo ministri sapratuši, ka Latvijas cilvēku drošība ir pirmajā vietā. Tas esot arī darīts, lai varētu droši skatīties acīs Latvijas bruņotajiem spēkiem, jo zināms, cik liela atbildība gulstās uz nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tāpēc man ir tiesības prasīt rezultātus, pauda premjeri. Viņa uzsver, ka šis nebija parasta koalīcijas miera laikos, tā uzņēmās vadīt valsti brīdī, kad katru dienu ir jāpieņem smagi lēmumi. Redzot saspringto situāciju aizsardzības ministrijā, Siliņa esot nākusi pie secinājuma, ka Sprūds nevar ieņemt aizsardzības ministra amatu, tādēļ viņš esot ticis atbrīvots. Drošībai pat laban vairāk nekā jebkad jābūt profesionāļu rokās, tādēļ aizsardzības ministra amatam Siliņa esot virzījusi pulkvedi Raivi Melni, kuram ir reāli pieredze Ukrainā. Lielu savu uzrunas daļu politiķi veltīja partijas progresīvie kritikai. Viņi norādīja, ka progresīvo vadību tā vietā, lai strādātu kopīgi pie drošības stiprināšanas, izvēlējās politisku atkāpšanos. Tas Siliņai un jaunajai vienotībai nesot pieņemam. Pēc viņas teiktā progresīvie bija uzņēmušies pienākumu amats un solījums, kurus nav spējuši novest līdz rezultātiem. Bet brīdī, kad radusies kritiska situācija, viņa novaļot atbildību uz citiem. Latgales iedzīvotājiem nav jādzīvo neziņā politisko spēļu dēļ, teica Siliņa. Viņa arī uzskata, ka politisko greizsardzību un šaurus partiju interesi ņēmuši virsroku par atbildību. Tādēļ viņa pieņēmusi lēmumu atkāpties. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā, sacīja Siliņa. Viņa arī izcēla, ka atkāpjās, bet nepadodās un neaiziet. Solījumu, kur esot dot Latvijas cilvēkiem, tikšot pildīt kopā ar jauno vienotību. Žurnālistiem pēc Siliņas paziņojuma nebija iespējams uzdot jautājumus. Viņas paziņojuma laikā aiz Siliņas stāvēja arī visi jaunās vienotības ministri. Kā nosaka ministra kabineta iekārtas likums, ja atkāpjās premjers, tad viss ministra kabinets uzskatāms par atkāpušos. Premjers par savu un līdz ar to arī visa ministra kabineta atkāpšanos nekavējoties paziņo ministriem, kā arī iesniedz attiecīgi rakstveidu paziņojumu valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam. Likums

arī nosaka, ka ministra kabineta locekļi pēc valdības atkāpšanās turpina pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima izteikusi uzticību jaunam ministra kabinetam. Ja Saeima nav lēmusi citādi un par ministra kabineta locekļiem iecēlus personas, kurām uzdot šo amatu, pagaida pildīšana.

0: Katru dienu 14. maijā Nacionāla apvienība un apvienotās sarakstu un zaļo un zemnieku savienības pārstāvi vienojušies par sadarbību, veidojot potenciālās nākamās koalīcijas kodolu. Ziņu portālam Delfī sacīja Nacionālās apvienības premjerministra amata kandidāte Ilze Indriksone. Visi trīs politiskie spēki tikās dienā, kad ministra prezidenta Evika Siliņa paziņoja par demisiju, tādējot pavarot diskusijas par jaunas koalīcijas un valdības izveidi. Indriksone sacīja, ka pagaidām uz sarunām netika aicināta jaunā vienotība, bet sarunas gaidāmas ar šo politisko spēku. Visi trīs politiskie spēki jau iepriekš pavēstīja, ka ir gatavi uzņemties valdības vadību. Iegadījumā Nacionāla apvienība, apvienotais saraksts un zaļo un zemniecības savienība izdodas vienoties par darbu koalīciju, tam nepietiek balsu, lai šādas koalīcijas veidot valdību apstiprināt Saimā. Šie trim politiskiem spēkiem parlamentā kopā ir 41 balss. Ar jaunās vienotības 25 balsīm koalīcija būtu 66 balss. 15. maijā Saimā pārstāvētās frakcijas dosies uz Rīgas pili tikties ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, kurš iepriekš sociālos tīklos pavēstīja, ka Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti. Tādēļ piekdienu tikšanās laikā no Saim pārstāvētajām frakcijām prezidents vēlās saņemt konkrētus priekšlikumus un idejas par turpmāko, kādu uzdevumu veicam līdz Saimas vēlēšanām, valdības darba modeļu un prioritātes. Neskatoties to, ka līdz Saimas vēlēšanām ir atlikuši 5 mēneši, ģeopolitiskā un drošības situācija Eiropā ir trausla. Tādēļ valsts aizsardzības iekšējās un ārējās drošības stiprināšana ir svarīgākais uzdevums. Tam ir nepieciešama lemtspējīga valdība ar atbalstu Saimā, rakstīja valsts prezidents. Pēdējā laikā norises, sakot no drona ielidošanas līdz aizsardzības ministra atlaišanai, Krievijai dod signālu, ka Latvija šādām lietām var viegli noprovecēt, un mums tam nav labas atbildes veids. Intervijā Latvijas Radio atzina NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Ar šādu rīcību spēcīgu ziņu uz austrumiem mēs nesūtam, viņš sacināja. Savukārt sabiedrotie pēc tā viņa paustā izprot drona notriekšanas problēmu, jo arī viņa ar to saskarās. Vienlaikus viņš sacīja, ka ir valsts, kur varētu kritizēt politiskās norises Latvijā, bet ticiet man, ir daudz Eiropas valsts, kur notiek vēl krāšņākas lietas. Tāpat viņš vērtē, ka karjeras virsnieku virzīšana ministra amatām ir neordinārs risinājums un par tādu to uzskatīs. Sārts arī uzskata, ka tas ir drosmīgs lēmums no pulkveža Raima Meļņa puses, jo darbs nebūs viegls. Lūgts komentēt paziņojumu, ka Latvijā drona lielvalsts Sārts izteicās, ka daži cenšas sadalīt vēl nenokauta vēža ādu. Viņš piebilda, ka pirms vēlēšanām politikas tas ir diezgan raksturīgs process. Ir jāsaka godīgi, lietas kādas tās ir. Un pirmais paziņojums būtu par 100% drošību pret droniem nav nevienam, īpaši, ja mēs gribētu nosegt visu robežu, uzsvēra Sārts. Viņš arī paskaidroja, ka droni tiek veidot tā, lai iespējams izvairītos no radāru sistēmām. Es biju cerējis no jaunajām akustiskajām sistēmām, bet laikam tas arī nav bijušas pietiekam labas, lai saķertu, ka šie droni nāks, prieda eksperts. Viņš arī vērtēja, ka konkrētos apstākļos iespējams secināt, ka droni virzās prom no Latvijas teritorijas, ja tie apjukuši un nevirzījās mērtiecīgi. Tāpat viņa prātos notriekt īpaši ar iznīcinātāju nebūtu prātīgi. Sārts uzskata, ka Nacionāla bruņoties spēka progresē. Vienlaiks viņš skaidroja, ka daudz no iepriekš izziņotajiem lielajiem iepirkumiem vēl nav izpildīti, proti. Tehnika nav ieradusies, ir garas rindas, karš Irānā vēl jau vairāk pagarina mirkli, kurā tiek moderni ekipējumi, tajā skaitā gaisa aizsardzība parādīsies Latvijā, uzsvēra Sārts, paskaidrojot, ka pēc tam vēl jāveic šīs tehnikas integrācija.
1: Tekī, dzied laikmets. Like

Turpinām ziņas no Latvijas. Nacionālās apvienības bijušais ilgadējais vadītājs Raivis Dzintars nolēms atvadīties no aktīvās politikas un 15. Saeimas vēlēšanās nekandidēs. Vienlaiks arī turpmāk būs Nacionālās apvienības biedrs. To viņš pauda sociālā saziņa vietnē Facebook. Savā vēstījumā viņš pauda, ka jebkuras organizācijas intereses plašāka līdzdalība un iespēja ar vien lielāku cilvēku lokam uzņemties atbildību, apliecināt sevi un sniegt savu ieguldījumu kopīgā darbā. Atskatoties kandidēt vēlēšanā, Dzintars norādījis, ka turpinās būt aktīvs Nacionālās apvienības biedrs, vienlaiks dodot iespēju tiem, kam tā līdz šim vēl nav bijusi. Vairāk nekā 15 gadus vadot Nacionālo apvienību un tās Saeimas frakciju, esam pēc labākās apziņas centies sniegt savu ieguldījumu tajā, lai Latvijas politika būtu vienota un stipra Nacionāla konservatīva partija. Tās vērtības, kuras aizstāvējām jau pirms 15 gadiem, tolaik saucās par radikālām un ekstrēmām. Šodien daudz kas no tā ir īstenots dzīvē un kļuvis ierasts. Esmu pārliecināts, ka Latvija bez Nacionālās apvienības šodien būtu citāda. Tikpat daudz un vēl vairāk ir darāms uz priekšu. Izaicinājumi latviskam mērķim nekļūst mazāk. Haosa un nenoteiktības laikos turēšanās pie pamatiem un pārbaudītām vērtībām ir gudra izvēle, paudzis kādreizējais Nacionālās apvienības līderis. Viņš turpināja, ka Nacionāla apvienība veido indivīdus, kur reizēm viens otram piekrīt pilnībā, reizēm meklē patiesības viedokļu sadursmē, taču partijas biedrus vien pret otru atrast ceļā sadarbībā, strādāšanai kopā un nekādos apstākļos nešaubīt svarīgāko – latvisks Latvijas mērķi. Esmu nolēms turpmāk atbalstīt Nacionālu apvienību un tās vērtības, nepretendams uz politiskiem amatiem. Gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās nekandidēšu. Esmu pārliecināts, ka lokam uzņemties atbildību apliecināt sevi un sniegt savu ieguldījumu kopīgā darbā. Ar iegūto pieredzi turpināšu palīdzēt Nacionālajai apvienībai kā aktīvs biedrs vienlaiks dodot iespēju tiem, kam tā līdz šim nav bijusi. Nacionāla apvienība vēlēšana apgabala līderis un partijas galvenās prioritātes startam 15. Saeimas vēlēšanās paredzējusi izziņot piektdien 15. maijā. Dzintars 2006. Gadā bija partijas Visu Latvijai veidotājs un dibinātāja vidū. Vēlāk tā apvienojās ar Tēvzemēm brīvībā, izveidējot tagadējo Nacionālo apvienību. 2011. Gadā Dzintari ievēlēja par vienu no Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājiem, bet 2017. Gadā viņš kļuva par partijas vadītāju. 2024. Gadā nogalē viņš atkāpās no Nacionālās apvienības vadītāja amatu un pārņēma Ilze Indriksone. Viņa 15. Saeimas vēlēšanās būs Nacionālās apvienības premjera amata kandidāti. Dzintars ir Nacionālās apvienības valdes loceklis. Ņemot vērā, kad katru Eiropas Savienības pieņemto sankciju kārtu, pakļauju preču klāsts kļūst plašāks aizvien, pieaug un centienu apiet noteiktos ierobežojumus, turklāt praksē šie pārkāpumi bieži saistīti ar citu valstu uzņēmumu darbību, izmantojot Latviju tranzītā, secināja nodokļu un muitas policija. Kopš 2022. Gada nodokļu un muitas policija sāka un izmeklē kriminālu procesu par iespējamiem Eiropas Savienības noteiktos sektoriālotu sankciju muitu jomu pārkāpumiem. Sankciju pārkāpumu atklāšana, izmeklēšana, novēršana joprojām viens ir no prioritāriem nodokļu un muitas policijas darbības virzieniem. Taču vienlaiks pieauga arī nodokļu un muitas policijas, muitas pārvaldes, prokuratūras un tieši zināšanai pieredze un spēja atklāt šos pārkāpumus. Veikt izmeklēšanu, nodrošināt mantisko jautājumu risināšanu šajos kriminālu procesos, tostarp lemt par sankciju pakļautās prestes konfiskāciju. To pieļaujot preču un finansu līdzekļu nonākšanu agresoru valstu rīcībā un tautsaimniecībā atzīmē nodokļu muitas policiju. Kopš 2022. Gada nodokļu muitas policija sākusi 637 kriminālu procesu par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, no kuriem 32 nodot kriminālu vajāšanu sākšanai. Šobrīd lietvedībā ir 318 kriminālu procesu par iespējamiem Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpumiem, un šīs lietas veido būtisku daļu no iestādes kopējā darba apjoma. Šādu kriminālu procesu izmeklēšana bieži nepieciešama starptautiskā sadarbība citām valstīm, kas ietekmē procesu ilgumu, jo
pierādījumu iegūšana un personu noskaidrošana notiek vairākās jurisdikcijās.

0: 13. maijā valsts prezidents Edgars Rinkevičs tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. NATO austrumu flangu balstu valstu un ziemeļvalstu samitā Bukarestē, Rumānijā. Divpusējās tikšanās laikā Latvijas un Ukrainas prezidenti apsprieda atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju, sadarbības padziļināšanu starp Latviju un Ukrainu aizsardzības jomā, kā arī Ukrainas iespējamo ieguldījumu Latvijas pretgaisa aizsardzības spējas stiprināšanā. Valsts prezidents uzsvēra Latvijas nelokām atbalstu Ukrainā cīņā pret Krievijas agresiju, apliecinot Latvijas gatavību turpināt militāro un praktisko palīdzību Ukrainai, kā arī atbalstu Ukrainas Euroatlantiskai integrācijai un reformu procesam. Vienlaiks Rinkevičs atzīmē, ka Latvija ir ieinteresēta padziļināt sadarbību ar Ukrainu aizsardzības jomā, veicinot sadarbības starp abu valstu aizsardzības industrijām. Ukrainas militārās spējas un strauji augošais aizsardzības industrija būtiski Latvijā un visā Eiropas drošībai. Ukrainas ražotais bruņojums un bezpilota lidaparāti ir pārbaudīti un sevi apliecinājuši kaujas laukā. Latvija intereses ir padziļināt sadarbību ar Ukrainu aizsardzības jomā, pārņemot Ukrainas pieredzi aizsardzības industrijas attīstīšanā un integrēšanā bruņotajos spēkos, kā arī veidot sadarbību starp abu valstu aizsardzības industrijām, pauda Rinkevičs. Valsts prezidents sevišķi uzsvēra Ukrainas attīstību pret dronu iespējas un novērtēt Ukrainas gatavību nosūtīt savus ekspertus uz Latviju, lai sniegt ieguldījumu Latvijas pretgaisa aizsardzības spējas stiprināšanā. Krievijas agresijas dēļ Ukraina mērtiecīgi vēršās pret Krievijas militāriem objektiem un enerģētikas sektoru, kas finansē Krievijas kara mašinēriju, pieaugot uzbrukumu intensitāte aizvien biežāk Latvijā notiek dronu incidenti. Novērtējam Ukrainas gatavību nosūtīt ekspertus uz Latviju, kas sniegt ieguldījumu Latvijas pretgaisa aizsardzības spējas stiprināšanā. Vienlaiks aicinām rast tehnikas risinājumus, kas mazinātu Ukrainas bezpilota lidaparāta radītos riskus gadījumos, kad Krievijas elektronas kā karadarbība ietekmē, par tiem tiek zaudēta kontrola, pauda valsts prezidents.
1: Akka dzien maija Kovaļovskā.

Turpinam ziņas no Latvijas. Saimes deputāti un darbinieki piektdien 15. maijā dosies uz Jāņa Čaks dzimtajām mājām – Auči. Laikadējā pavasara talkā dāvana Latvijai labiekārtot un sakopt mājas apkārtni. Parlamenta talcinieki šogad veiks dažādas teritoriālos kopšanas un labiekārtošanas un stādīšanas darbus, turpinot rūpēties par vietu, kas simbolizē Latvijas valsts tapšanu un demokrātijas vērtības. Saimas pavasara talka ir simboliska dāvana Latvijā atzīmējot valsts neatkarības atjaunošanas gadadienu. Šo tradīciju iedibinājis 9. Saimas priekšsēdētājs Induls Emsis. Ja vairāk nekā 10 gadu talka notiek Jāņa Čaks dzimtajās mājās Auči, kur pakāpeniski veikti teritorijas labiekārtošanas un sakopšanas darbi, iestādīts augļdārs, ogulāji, atjaunots zālājs, sakopts vecais parks un liepu alēja, kā arī muzeja jauns ēks pamatos ievietota laika kapsula. Aizvadītajā gadā turpināta teritorijas sakārtošana, tostarp atjaunot celiņu un izveidots akmeņdārs.

0: Piektdien, 8. maijā, tika parakstīta nodoma vienošanās par 2. pasaules kara Lestens piemiņas vietas muzeja pārņemšanu valsts īpašumā un jaunās Latvijas kara muzeja filiāles Lestens muzejas izveidi. Vienošanās parakstīja aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš, Latvijas kara muzeja direktora Kristīna Skrīvere un Tukums novada domas priekšsēdētāja vietnieks Imants Valers. Apliecinot pušu kopīgu apņemšanos saglabāt un attīstīt nozīmīgu Latvijas vēsturiskā mantojuma vietu. Vienošanās paredz īstenot Lestens muzeja izveidi kā jaunu Latvijas kara muzeja filiālu. Šī procesa īstenošanai aizsardzības ministrijas sagatavots informatīvā ziņojuma projekta iesniegšanai ministra kabinetā, kā arī veiks nepieciešamo darbības grozījumus izstrādēja likumā par 2. pasaules kara piemiņas vietu Lestenē. Iesaistīto pušu sadarbību un un ļaus stiprināt Lestens piemiņas vietas nozīmi kā valsts mēroga vēstures izpētes piemiņas un izglītības centram, vienlaiks nodrošinot tās ilgspējīgu apsaimniekošanu un pieejamību sabiedrībai. 2. pasaules kara laikā Lestens un Džūks apkārtnē norisinājās Ziemassvētku kaujas, kas noslēdz 1945. Gada janvāra sākumā. Šajās kaujās pirmo reizi viens pret otru cīnījās pretējās puses karojošie latviešu vienības. Vācijas bruņoto spēku sastāvā iekļautā latviešu 19. Grenadieru divīzija un 106. Grenadieru pulks. Un 130. Latviešu strēlnieku korpusu ar divām divīzijām, kas bija Padomju Savienības sarkanās armijas sastāvā. Par godu Allažu pamatskolas simtgadēju skolnieku sadarbībā ar akcijas sabiedrību Latvijas valsts meži ekspertiem iestādījuši skolas mežu, vietu, kur turpmāk kalpo skolai kā mācību vidas ilgtermiņu pētījumiem un dabas izziņai. Jaunā meža skolēna varēs vērot tā augšanu, veikt dažādas novērojumus un mācīties dabā. Skolas meža atklāšanā 29. aprīlī piedalījās aptuveni 85 Allažu pamatskolas skolēnu un viņa vecāki, kas iestādīja vairāk nekā 2000 koku stādu. Pēc tam pirmās un otro klašu skolēni devās izziņojušā meža pārgainā kopā ar Latvijas valsts meža mežniecības meistaru Kārli Taukaču. Pārgājienu laikā skolēni iepazina meža daudzveidību, praktiski iegūva metodas, kā noteikt koku vecumu, skaitot gadskārts un mieturs. Dodoties dziļāk mežā, bērni iepazinās ar meža daudzveidību, meklējot noteiktas lietas mežā un uzzināja vairāk par Latvijas dabas bagātībām. Noslēgumā skolnieki radoši darbos atainoja savu redzējumu par meža ekosistēmu un pārbaudījis pārgainā iegūtās zināšanas uzraujošā spēlē. Allažu pamatskolas skolotājs Pēters Kļau norāda, skolēns vislabāk var iepazīt ārpus klases. Un daba ir lieliska vida mācību procesa papildināšanai. Dažkārt tieši praktiskā darbošanās palīdz skolniekiem saprast tēmas, kas klasē šķitušas sarežģītas. Piemēram, matemātika apgūstot tilpumu, dabā iespējams atrast daudz saprotamāk un uzskatāmāks piemērs. Tas palīdz stiprināt zināšanas, veidot ciešāku saikni ar mācību procesu. Liepājas teātrī režisora Ingas Ungurs vadībā, kas Liepājā strādā pirmo reizi, top izrāda, kas var būt labāks par šo. Tā stāstīs par spilgtu personību un izcilu pavāru Mārtiņu Rītiņu. Pirmizrāde iestudējums piedzīvos 23. maijā, informē Liepājas teātra literārā padomniece Zande Borga. Mammai viņš bija kā rakars, restorānā Vincents pavāriem boss, bet tuvākajiem draugiem vecais krabis. Piedzimis bēgļu nometnē izaudzis dzelsrūdes raktuvu pilsētā Korbijā, Anglijā, strādājis Kanādā, Jamaikā, Saudarābijā, kad pavārs Mārtiņš Rītiņš 90. Gadu sākumā ieradās Latvijā. Viņam bija 42 gadi. Aiz muguras jau vairāk nodzīvots dzīves un priekšā vēl vienu. Kopā ar viņu latviešu ēdienkartē ienāca recepts un sastāvdaļas, kas agrāk nepazinām, un atgriezās tādas, par kurām bijām aizmirsuši. Viņš provocēja, smīdināja, kaitināja, iedvesmoja un iemācīja no leduskapa izņemt lasi, pat tad, kad mājās nekā nav. un līdz pēdējiem dzīves mirkļiem meklēja aizvien jaunas virsotnes, meklēja, kas vēl var būt labāks. Izrādes dramaturģija tapuši radošas komandas un aktieru kopdarbs, izzinot Mārtiņa Rītiņa dzīves stāstu, uzklausot līdzstilvēku atmiņas, rokoties arhīvu materiālus un pētot kulinārijas raidījumus, skraidot dramaturģi Laila Burāne. Rezultātā tapis darbs, kur centrā ir viens cilvēks, kas vienlaikus stāst un pēta dažādas lomas, ko ēdienas spēlē katra cilvēka sabiedrībā un valsts dzīvē. No mātes piena līdz vakariņām dārgā restorānā, no ģimenes svētku galda līdz pasaules ietekmīgo politiķu banketiem. Mani fascinē ideja cilvēku, kur tik ļoti par kaut ko ir iedegās. Mārtiņš ar savu garšas izjūtu ir tā aizrāvies un aizrāvs līdz arī daudz citus. Ka viņš joprojām turpina to darīt pasaulē redzam un likt piedzīvot tā, kā viņš to ir piedzīvojis, stāsta režisora Ungure. Atzīmējot arī, protams, ka tas ir ar visiem cilvēkiem. Viņš nav viennozīmīgs, viņš ir pilnesenīgs cilvēks un saviem tarakāniem jeb vārnām. Izrādē radošā komanda uzsver, ka šī nav ne biogrāfijas, ne dokumentāra izrāde. Tas, par ko viņš deg, ir garša pasaule – ēšana, baudīšana, piedzīvošanas, māksla un kultūra. Tāpēc esam apzinājuši gājuši ceļu, ka tas būtu interpretācija garš ceļojums ar pieturu vietām Mārtiņas dzīvē. Tas ir diezgan spilgts, krāsās radīts stāsts, kur nozīmīgs ir spēles elements, režisori papildina. Izrādē piedalās aktieri Rolands Beķeris, Gatis Maliks, Agnese Jākapsone, Polīna Černakova, Mārtiņš Kalita, Santa Breikša, Armands Kaušelis, Valts Skuja, Kārlis Arķējevs, Hugo Pūriņš. Kopā režisori par izrādes tapšanu strādā arī scenogrāfa Austra Sniķere, kostīma māksliniece Berta Vilipson, Ielei, horeogrāfa Kristīna Brīniņa, komponists Edgars Raginskis un gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmans. Izrāda tapus balstoties Mārtiņa Rītiņa līdzcilvēku atmiņas stāstos, Lindas Aps grāmatā De Profundis Mārtiņš Rītiņš un iedvesmojoties no Mārtiņa pavāru šovu arhīvu intervijām Astrīda Rozīta grāmatas pavāru grāmata Mārtiņam cilvēki, kas mani satikuši. Iestudējums šosezon iespējam noskatīties 24. maijā. Šajā datumā pēc izrādes plānot arī skatītāju tikšanās ar radošo komandu, kā arī 30. maijā.
1: Atcerēsimies sprīdīšus. Svētdien 24. maijā no 14:00, tas ir 2:00 pēc pusdienas, Svētā Krusta baznīcas zālē atcerēsimies sprīdīšus. Tie, kas bija sprīdīši bērnu nometnē, vienalga vai bija kā strādnieces, virtuvē piemēram saimnieces, vai arī citi darbinieki, tur ļoti daudz, kas palīdzēja, arī citi bija. Un arī daudzi bērni, toreiz bija bērni, un jaunieši, un tagad tie jau paši kļuvuši vecāki, vai pat sirmgalvi. Nu, atcerēsimies, kā tur bija. Un tie, kas nebija, un grib zināt, kā tad tur īsti gāja, esiet laipni lūgt arī. Tā kā lūdzu, tas ir 24. maijā, svētdien, no 12:00 pēc pusdienas, Svētā Krusta baznīcas zālē.
2: Darbīgais prāvis Arnolds Grosbaks 1951. Gadā Melburnā ar saviem palīgiem sāka rīkot savu latviešu draudzi. Attīstījās prasība sapulcēt bērnus un jauniešus, lai varētu labāk audzināt viņus kristīgā un latviskā garā. Grosbaka draudzi vajadzīgo naudu sakrāja, lai nopirkt prāvāku īpašumu pie Dalesfordas ezera, apmēram 85 km no Melburnas. Tad 1961. Gada janvārī notika pirmā vasaras nometne, ko nosauca Sprīdīši. Un tagad atcerēsimies Sprīdīšus. Sprīdīšu nometnieki, dalībnieki un ģimenes un visi labvēģi Austrālijā ir aicināti uz šo atceri, kas notiks Svētdien, 24. maijā, 2014. līdz 17. Svētā Krusta Latviešu baznīcas zālē. Ieeja par ziedojumiem, sākot no $10 lūdzu, lai sāktu uzkodu un dzērienus. Varēsiet iegādāties tur alkoholu pēc prasības. Pieteikšanās un iepriekšēja elektroniska foto atsūtīšana būtu vēlam pie Roberta Brennera. robbrenners@yahoo.com.au Jeb kodru numero numurs 0416-234-758. Arī varat piedalīties uz Zoom saites, saucās Sprīdīši Reunion. Paldies!

dievkalpojumi. Vispirms, piekdien 29. maijā, pulksten 11. ciema baznīciņā, Guntas Vagaras piemiņai veltīts piemiņas brīdis. Tad svētdien 31. maijā dievkalpojums Svētā Krusta baznīcā pulksten 11. kā ar vien. Un pēc tam nākošais būs 14. jūnijā pulksten 13. Pulksten 13. Tas ir vienos pēc pusdienas līdz 13.30. Tas būs aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums, stipri saīsināts. Tas būs latviešu valodā, bet pēc tam no pulksten 2. Turpat Svētā Krusta baznīcā baltiešu aizvesto piemiņas dienas sarīkojums baznīcā. Tos vadīs prāveste Helga Jansone. Sarīkojumi. Svētdien 24. maijā, pulksten 14. divos pēc pusdienas, Svētā Krusta baznīcas zālē atcerēsimies sprīdīšus. Tas ir svētdien 24. maijā no pulksten 14. no pulksten 2. pēc pusdienas Svētā Krusta baznīcas zālē. Un tad piekdien 29. maijā būs krodziņa vakars Daugavas vanagu mītnē pulksten 19. piekdien 29. maijā. Un tad jau sestdien 6. jūnijā pulksten 12. vanažu pusdienas lūdzu iepriekš piesakaties Koidoļa Namiro zvanot 0416-234-758. Pusdienas kā vien būs pulksten 12. Daugavas vanagu mītnē. Mīļie klausītāji, jūs jau noteikti zinat, ka Eirovīzijā Eurovision Latvija uzstājās ar dziesmu ēnā. To dziedāja Atvara.

0: Valūtas maiņas kursi. 1 eiro varētu iegādāties par 1,16 Amerikas dolāriem, par 0,87 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,62 Austrālijas dolāriem. Sporta ziņas. Latvijas sportists Lauris Trautmans 11. maijā Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma otro vietu šaušanā maskalibra pistoli 25 metru distancē pa mērķi ar melnu apli. Straumans iekrāja 569 punktus, kas bija otrs labākais rezultāts. Pie zelta ar 571 punktu tika Ukrainas Volodimirs Pasternaks. Labāko trīnieku ar 569 punktiem noslēdz vēl viens Ukrainas pārstāvs Pavlo Korostilovs. Latvijas basketbola līgas fināla sērijas trešajā spēlē Valmieras Glāsa Vidzemes augstskola ar 107 pret 92 uzvarēja Ventspils sērijā līdz trim uzvarām, izvirzītos vadībā ar 2-1. Rezultatīvākais uzvarētājiem ar 27 punktiem bija Alan Stage Jones, kurš realizēja visu 12 punktu metienus. 19 punktu un 12 atlikušās bumbas bija Omāra Paiča kontā, bet 16 punktu pievienoja Andrew Pekers. Valmieras Glāsa un Vidzemes augstskola piekdien izcīnīja Optibet Latvijas basketbola līgas čempionu titulu. Fināla sērijas 4. mačā valmierieši viesos ar 92-89 atkal pārspēja Ventspilu un sērijā līdz 3 uzvarām triumfēja ar 3-1. Valmieras komandas uzvara 20 punktiem 12 atlikušām bumbām sekmē Andrew Pačers, 19 punktus ieskāja Werners Hocks, bet Dominiks Steņoniks iekrāja 16 punktus. Laikziņas. Nedēļas pirmajā pusē aizvadīta ar mainīgiem laika apstākļiem. Lietainākā diena trešdien, lielākais nokrišs daudzums reģistrēts Alūksnē, Madonē un Rēzeknes novērojuma stacijās, kā arī lokāli austrumrajonos novērotas dažādas zibens izlādes. Nedēļas izskanā un šīs nedēļas sākumā apstākļi turpinā ietekmēt ciklona darbību, līdz ar to daudz viet līs, gaidāms arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Savukārt šīs nedēļas vidū laika apstākļi sāks noteikt anticiklons. Valstī pakāpeniski ieplūdīs siltā gaisa masa, minimālā gaisa temperatūra naktī pārsvarā būs +4 līdz +9 grādu robežās, taču dienā Latvijas austrumos un centrālajos rajonos gaisa iesils līdz pat +20, +22 grādiem. Šodien ziņas ir sagatavotas izmantojot Pasaules brīvā Latviešu apvienības ziņu pārskatus.
1: ZZZ raidstacija ar lielāko prieku vēl gaida biedrus, vēl uzņem jaunus biedrus un tie, kas šo mēnesi, maija mēnesī līdz 31. maijā vai nu piesakās jauni biedri vai atjauno savu biedru naudas iemaksājuši šajā mēnesī, tad jums ir iespēja vinnēt ceļojumu uz Filipīnām turp un atpakaļ. Tas ir no Melbonas līdz Manilai. Arī Viktorijas muzejs piedāvā biļetes divām izstādēm. Viena ir Rome Exhibition, tas ir divas biļetes diviem pieaugušiem un diviem bērniem, un Science Works Color Exhibition, atkal diviem pieaugušiem un diviem bērniem. Nova Cinema Carlton piedāvā piecas biļetes, piecas dubultas, tātad tas nozīmē 5x2, būtu 10 cilvēkiem iespēja tikt uz Nova Cinema. Melbourne zvēru dārs arī piedāvā 12 mēnešu family membership, tātad ģimenes tie biļetes, diviem pieaugušiem un līdz 5 bērniem, tā kā jums ir liela ģimene, varat laimēt varbūt nu, biļeti uz Melbourne zvērdārs, un tas ir 12 mēnešiem vērta biļete. Chemist Warehouse Brunswick ir sagatavojuši saini $200 vērtībā speciāliem nu, laimestiem, kas tur ir. Bunnings Warehouse Brunswick, viņi arī piedāvās voucher, vai ne tas tādu biļetēnu. Un cinema tickets from Charmille Films. Filmai, kas saucās Franz Becoming Kafka. Un visas to Tuvāk varat apskatīties uz 3ZZZ website. Tur jūs varat redzēt, ko jūs varat vinnēt un kas jums ir jādara. Nekas daudz. Tikai jāsamaksā par biedru naudu vai arī pieteikties kā jaunam biedram, arī jāsamaksā biedru naudu. Un varbūt jūs būsiet tie laimīgie cilvēki, kas vinnēs šos lēmestus. Mūsu miljonu cienītie klausītāji, paldies par jūsu pacietību, izturību, atbalstu, visu labu. Un liels prieks, tiešām es biju pārsteigta, ka daži samaksājuši biedri naudas līdz 29. un pat 30. gadam. Tas tiešām patīkami dzirdēt, ka jūs tik daudz mūs uzticaties, ka mēs vēl darbosimies. Un, nu, tad centīsimies jūs klausīties. Un, ja kāds no jums grib nākt mācīties arī, kā varētu noraidīt kādu raidījumu, un kāpēc nē? Jūs varat to arī, jūs drīkstat, jūs apmācīs, un tad jūs varēsiet parādīt, ko jūs varat darīt. Un tiešām kādreiz pārmaiņa nav slikta lieta, vai ne? Tas būtu ļoti interesanti, gan jums, gan mums. Pamēģiniet! Un kā ar vienu mums ir palikuši dažas sekundītes laika, tad paklausīsimies, kā Jānis Steipelis dziedās Kurzemē.